0: sweet.
1: Борщ FM. Наше головне завдання – створити простір музично-емоційного комфорту зі своїм настроєм та атмосферою.
2: Об'єднати українську громаду в Базелі. Тільки українську. І тільки українське. Чому? Тому що українське звучить смачно.
1: Кожного третього четверга місяця на хвилях Радіо X о 7 годині вечора.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: Are you sure this is gonna work?
5: Look, I know it's a little zany, but we can only afford one actress and a baby.
6: A baby?
5: And a melon.

0: Radio X. Es ist 7 Uhr.
1: Що, Porsche FM? Де? На хвилях Радіо X. Коли? Кожного третього четверга місяця. Котрі? О 7 годині вечора. Чекаємо на вас.
2: Українське звучить смачно.

0: Fresh FM. Українське звучить смачно.
1: Добрий вечір, наші найкращі слухачі Базеля та Базельланду, хоча я сподіваюся, що наша географія слухачів набагато ширша. В ефірі Борщ FM.
2: Нарешті ми знову з вами. Ми вже навіть встигли засумувати, адже наш ефір трошки посунули в програмі Радіо X. Але сьогодні ми знову тут, у нашій найкращій, затишній і прохолодній студії.
1: Наступну годину ми будемо ділитися з вами цікавими історіями, хорошим настроєм і, звичайно, найкращою українською музикою.
2: У студії, як завжди, нас незмінний найкращий звукач Серьожка Миглін, я Олена Кисельова і нарешті, ура, наша Анютка Крижановська. Тому не перемикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить смачно.
0: Борщ

0: Українське звучить смачно.
1: А зараз коротко про останні новини і події, які відвідала команда Борщ.ФМ. Фестиваль до Дня вишиванки в Базелі, що відбувся 30 травня, став подією, яку ще довго згадуватимуть українці по всій Швейцарії. Минулого разу в ефірі ми лише анонсували його та запрошували гостей. А тепер можемо з упевненістю підбити підсумки. У нас все вийшло. Разом із базельським осередком українців команда Борщ.ФМ стала одним із організаторів великого культурного свята, яке зібрало близько тисячі українців із різних кантонів. Це був день, коли Базель звучав українською мовою, піснею, сміхом і живою енергією спільності. На сцені виступали найкращі танцювальні колективи, музиканти, співаки, а особливого тепла події додав дитячий хор – щирий, світлий і дуже емоційний. Кожен виступ ставав маленькою історією про Україну, яку ми носимо в серці, де б ми не жили. Ми провели разом цілий день у просторі української культури, ідентичності та єдності. Це був не просто фестиваль, це було відчуття дому серед людей, які розуміють тебе без зайвих слів. День, коли традиція, музика і сучасність злилися в одну велику спільну історію. І так ми пережили це все у справжній літній спеці до 35 градусів. Але навіть спека не змогла зупинити атмосферу. Навпаки, вона лише підкреслила, наскільки гарячими можуть бути серця, коли люди збираються разом заради свого. Ми щиро дякуємо кожному, хто був з нами цього дня на сцені, за лаштунками і на площі з Теодорскірхи. І вже зараз можемо сказати, наступний фестиваль відбудеться 22 травня 2027 року. Локація наразі в процесі узгодження. Ми також відкриті до всіх ваших побажань і порад. Пишіть нам на сторінку Борщ.ФМ в Інстаграм. Для нас важливо чути вас і творити ці події разом. Бо це більше, ніж фестиваль. Це наша українська історія, яку ми продовжуємо писати разом.
2: І далі про саміт світового українства у Берні. З 5 по 7 червня у швейцарському Берні відбувся саміт світового конгресу українців, масштабна зустріч української діаспори, дипломатів, міжнародних партнерів, яка зібрала представників українських громад з десятків країн світу. Світовий конгрес українців – це глобальна координаційна організація, що представляє українські громади за кордоном і займається підтримкою України, захистом її інтересів та протидією російській пропаганді. У Берні саміт став майданчиком для обговорення міжнародної підтримки України, ролі діаспори та інформаційної безпеки. Президент СКУ Павло Грод наголосив на важливості єдності українців у світі та посилення міжнародної адвокації України. Окремо учасники говорили про протидії російській дезінформації та необхідність зміцнення інформаційної присутності українців у світі. Саміт у Берні ще раз підтвердив, українська діаспора – це важлива частина глобальної підтримки України.
1: Наступна подія, яку ми відвідали, було святкування 30-річчя Конституції України в Берні. І воно стало важливою подією для української громади у Швейцарії. Команда Борщ.ФМ мала честь бути присутньою на цьому урочистому заході на запрошення посольства України в Швейцарській Конфедерації. Це був вечір про головне – про цінності, на яких тримається українська держава – гідність, свободу, демократію та верховенство права. Під час події відбулися урочисті відзнаки та нагородження, серед яких державні нагороди та відзнаки від президента України. Цей вечір у Берні ще раз нагадав – Конституція – це не просто документ, це живий фундамент держави, яка бореться, розвивається і залишається частиною європейського демократичного простору навіть у найскладніші часи. Для команди Борщ.ФМ велика честь бути частиною таких подій, де Україна звучить на рівні дипломатії, культури і міжнародної поваги.
2: Сергій Жадан був у Базелі. Мене й досі тримають емоції після цього вечора. 23 червня в Літературхаус Базель відбулася особлива двомовна літературна зустріч у межах проєкту «Українська бібліотека». Подія, яка зібрала поціновувачів української літератури та сучасного перекладу в самому серці Базеля. Проєкт «Українська бібліотека» відкриває європейському читачеві ключові твори української літератури 19-20 століття у сучасних німецьких перекладах. У центрі розмови цього вечора були постаті Валеріана Підмогильного, Михайла Семененка та інших авторів, чиї тексти цього сьогодні звучать по-новому і знаходять свого читача за межами України. Серед учасників події – Сергій Жадан, Катя Петровська, перекладач Клавдія Дате та Ірина Бондар, модераторка Анна Годель. А також переклад заходу забезпечувала Софія Ануфрів. Це була не просто розмова про літературу, це була розмова про те, як український текст переходить кордони, мови і культури. Культурні простори, залишаючись при цьому впізнаваним і глибоко живим. А в кінці вечора ми мали можливість поспілкуватися з Сергієм Жаданом і з великим задоволенням виводимо цю розмову в ефір. Тож не перемикайтесь.
3: Скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається вибір теми? Тобто вас ставлять перед фактом, і ви вже приїжджаєте на готову тему. Так, бо минулого разу читали ваші твори.
4: Цього разу так, це було, був той момент, коли мене поставили перед фактом. У нас вийшла книга в серії «Українська бібліотека», вибрані твори Михайла Семенка. Я допомагав Клавдії дати упорядковувати, написав передмову. Відповідно, вона мене запросила зробити кілька презентацій, запросила ще взимку, коли книжка готувалася. Я підготувався, взяв офіційну відпустку у себе в бригаді, ну і приїхав на кілька днів, от, власне, ми провели кілька презентацій. Тобто цього разу ми говорили про Семенка, зато це був вечір на задану тему.
3: Скажіть, будь ласка, чим відрізняється публіка українська від іноземної, або іноземна від української?
4: Ну, послухайте, є багато відмінностей, тому що українська аудиторія все-таки знає контекст, коли ми говоримо, наприклад, про 20-ті роки, коли ми говоримо про нашу класичну літературу, українські читачі, навіть якщо вони не є філологами, навіть якщо вони не є підготовленими, все одно вони так чи інакше щось вивчали, щось читали, вони знають. Для швейцарської аудиторії, скажімо, це не завжди так, і потрібно пояснювати якісь елементарні речі, але великою то мірою мені подобається швейцарська, німецька, австрійська аудиторія, вона дуже відкрита, вони намагаються зрозуміти, що у нас відбувається. Ті люди, які приходять на українські вечори, вони... Ну, засадничо, вони підтримують Україну, зазвичай це наші прихильники, це наші однодумці, за що їм величезна подяка. Тому, насправді, завжди цікаво бачити оце співіснування і взаємопритікання енергії між українською частиною аудиторії і, власне, місцевою.
3: Скажіть, будь ласка, у вас є аудиторія письменника Жадана і співака. Скажіть, будь ласка, аудиторії співака Жадана, що почитати від письменника?
4: Співак – це Святослав Іванович Вакарчук. Я просто маю свою рок-групу, яку дуже люблю. Мене важко назвати співаком. Великою мірою ця аудиторія не відрізняється. Зазвичай це аудиторія дуже відкрита. Це українці, які люблять і читати, і співати. Що вам перекладати?
3: Що читати?
4: Слухайте, ну зараз в Україні видається величезна кількість цікавої літератури і української, і перекладної, і художньої, і нон-фікшн. Насправді зараз варто зайти в книгарню, наприклад, книгарня є, чи книгарня Старого Лева, чи Сенс, чи інші якісь магазини. Там величезна кількість книжок, очі розбігаються.
3: І останнє питання. Скажіть, будь ласка, ви людина, яка завжди говорить щось в офіційній площині. Чи є щось, що ви хочете сказати, але у вас не питають?
4: Та, звичайно, мені би хотілося більше говорити про поезію, більше говорити, власне, про рими і метафори, але та часто питають про якісь речі, не пов'язані з літературою. Ну, тим більше, наприклад, я зараз роблю радіо «Хартія», зрозуміло, що ми на радіо намагаємося торкатися різних тем, різних проблем, різних якихось сюжетів. Що зрозуміло?
3: Ну, і скажіть, будь ласка, передавайте привіт нашому Борщ FM Базель.
4: А, дорогі слухачі, Борщ FM, бажаю всім, користуючись нагодою, щастя, радості, добра, всім нам ясна річ великої нашої спільної української перемоги. Побачимось на концертах, фестивалях.
5: Борщ FM.

0: Fresh FM. Українське звучить смачно.
1: Привіт, Борщ FM в прямому ефірі. І ми вважаємо надзвичайно важливим говорити про наші базельські колективи та про наші базельські таланти. І сьогодні саме той вечір, коли це особливо доречно.
2: І саме сьогодні у нашій студії люди, які через танець зберігають українську душу далеко від дому. Танцювальний колектив «Мрія» з Базеля народився у 2023 році як місце єдності, підтримки та любові до української культури. Для його учасників це більше, ніж мистецтво. Це пам'ять, традиції та живий зв'язок із батьківщиною. Колектив очолює професійна хореографка Леся Сютер, яка створила простір, де українська пісня і танець об'єднують серця та дарують відчуття дому навіть за тисячі кілометрів від України. Сьогодні ми поговоримо про те, як народжувалася мрія, що надихає її учасників і чому народний танець залишається потужною мовою, яка зрозуміла без перекладу. Вітаємо у студії танцювальний колектив «Мрія».
1: Привіт, дівчатка! Так, я всім говорю, що у нас в студії Діанка і Леся Сутер-Вознюк. Лесю, добрий вечір, Діанко, привіт! І починаємо з першого питання. Лесю, розкажіть про себе, звідки ти родом, ми на ти, просто вже так, в мене офіційна форма відразу, але ми на ти. Звідки ти родом, як довго ти в Швейцарії, розкажи про себе нашим слухачам.
3: Вітаю слухачів, дякую за запрошення. Я родом з Рівненської області і своє дитинство провела в місті Володимирець, а студентські роки вже в місті Рівно, де я навчалася в РДГУ, Рівненський державний гуманітарний університет, де я отримала спеціальність балетмейстер-постановник, хореограф народних танців, викладач фахових дисциплін, артист. Ага. Чим дуже пишаюся. Як довго я в Швейцарії? Я вже рівно 20 років у Швейцарії.
1: А як ти тут опинилась?
3: Мене привело кохання. Тоді, тодішнє, ми вже не разом, але прізвище ще залишилося. Сютер, це від мого першого шлюбу.
1: Ось. Леся, які були перші враження від життя в Швейцарії? Ну, можливо, ти пам'ятаєш, як воно було. Просто в нас ці враження ще дуже свіжі. Тут тільки п'ятий рік. Які вони були в тебе? Можливо, вони ще, знаєш, яскраво закарбувались в твоїй пам'яті?
3: Я думаю, вони не відрізняються дуже кардинально від ваших вражень, тому що це
1: ні,
3: був частково 20 років тому. Мабуть, це був більший культурний шок в якихось параметрах, а решта, я була така відкрита і, мабуть, дуже довго мріяла і хотіла побачити чим більше країн. І я така була відкрита до всього, що, чесно, зараз чогось такого надзвичайного не згадаю. Можливо, під час розмови згадаю, вам розкажу за Олімпіаду. Okay.
2: Ми дуже хочемо почути, коли у вашому житті з'явилися танці.
3: О, танці в моєму житті з'явилися десь в рочків, це було мені 7, і я прийшла в танцювальний гурток, і моїм першим танцем на сцені в будинку культури Володимирця був танець «Ламбада».
1: О!
3: Ми тоді ще в таких спідничках і ще з такими пальмочками, такими, я дуже добре пам'ятаю. І, на жаль, викладачка, пам'ятаю, була тільки один рочок, вона приїхала потім до Вараж, зараз це місто тоді Кузнецовськ. І потім у нас була інша викладач. І я відвідувала танці постійно, нон-стоп. Це для мене було дуже важливо, це був мій світ. До всього я ще відвідувала музичну школу і співала, і танцювала все разом.
1: Все разом, як ті наші дітки.
2: Це така маленька підказка про вік, так? Зрозуміли, хто в дитинстві танцював ламбадо зараз. Зрозуміли, так? Згадали цей момент.
1: І ще не було таких історій, коли ти залишала, не хотіла танцювати, чи ще щось таке?
3: От про танці точно не було. Це в мене було настільки, ви знаєте, настільки в крові, і, мабуть, всі пам'ятають, як ми всі пробували, і я це згадувала і своїми однокурсницями, наприклад, коли ми так хотіли танцювати, до прикладу, балет, що ми одягали надувні кільця і зверху спідничку, щоб це така, щоб це був такий варіант, як наче пачки було. І це настільки закарбувалося. Ні, от з музичну школу я хотіла піти, був момент, пам'ятаю, а з танців ні, ніколи.
1: Так, а який це був вид танців? Я не зрозуміла, це був відразу народний, чи це був балет? З чого ти починала?
3: Це,
1: ну, ламбади вже зрозуміли.
3: Це було щось таке змішане, так, а потім були народні танці. І народні танці, от я чітко пам'ятаю, де, коли мене з'явилась любов до саме народних танців, я з батьками була на концерті Волинського хору. І це співочий і танцювальний колектив, і я пам'ятаю свої враження, як зараз. Як зараз я сиджу і дивлюся на сцену, і ці танцівники, і ці народні танці, це була любов на все життя, яка залишається.
2: Вау. І ця любов збереглася і досі.
3: Так.
2: Так. І як саме, нам дуже цікаво почути, як саме виникла ідея створення колективу «Мрія» тут, в Швейцарії?
3: О, ця ідея в мені дозрівала дуже довго. Як я переїхала до Швейцарії, я дуже часто говорила з батьками про це. Вони мені розказували про колективи в Канаді, в канадській діаспорі. Там існує дуже багато танцювальних колективів і тому подібне. І вони мені вкладали завжди цю ідею «Лесю, створи». І я теж це дуже хотіла, але, скажімо так, якось відкладала, були якісь інші пріоритети чи що. А в 22-му році я дуже захотіла, але стався форс-мажор, я зламала ногу. Вперше в житті, до речі, за свою професійну кар'єру ніколи в мене не було ніяких переломів. І потім я все-таки в 23-му році, перед днем вишиванки, я наважилася і поставила просто повідомлення у Фейсбуці, що збираємося на першу репетицію, за адресою такою-такою. І це була перша репетиція, куди...
1: Тобто колективу ще не було. Це ти просто виставила, що збираємо репетицію, приходьте, хто хоче.
3: Так, це був мій початок. Я хоч просто сказала: Лесю, починай.
2: А чому
3: треба
2: саме
3: зараз?
2: Мрія? Чому назва така? Як назва з'явилася?
3: Назва, до речі, перших 2 місяці в мене не було назви. Я не могла оприділитись, я не знала, я шукала. От, і я подивилася відео на YouTube-каналі про літак «Мрія».
1: Угу.
3: І там було сказано конструкторами і там спеціалістами, що не все втрачено, що ще є багато деталей і що можна його відбудувати. І я просто це слово «мрія», я ж мріяла. Це і є моя мрія, мрія. І я потім ще, пам'ятаю, поговорила з Тетяною Поль, нашою президенткою українського осередку в Базелі, і вона сказала: «Лесю, благословляю». Чудова назва. І отак...
1: Да, пані Тетяна вже благословила стільки людей на такі всі починання.
2: Це дійсно клас. Неймовірно.
1: Але хочу ще спитати за цю ж першу репетицію. Яка вона була і скільки народу прийшло?
3: Пройшло дуже вдало, прийшло десь коло 30 чоловік,
1: ого!
3: Наскільки я пам'ятаю. В нас є навіть фотографія з першої репетиції, були і діти, і дорослі, і на самій першій репетиції була моя помічниця Діана, яка зараз поруч зі мною сьогодні. Вона вже моя помічниця на той час. Я пам'ятаю, я всіх запитала, кого як звуть, хто звідки, з якої частини України ми представлялися. До цих пір пам'ятаю ці очки молодої дівчинки тоді, як вона каже: «Діана, Ана з Херсону». Я така: «О, дуже рада тебе бачити, ну, всіх, та звісно». От, і пройшло дуже гарно, і ми далі, в мене було, в планах було від початку, до речі, мушу це зазначити, що це був мій волонтерський проєкт. Я хотіла, щоб українці мали змогу танцювати і поширювати українську культуру тут. І я хотіла, щоб ми отримали змогу десь проводити репетиції безкоштовно. І на нашій репетиції була також наша Настуня, ой, зараз прізвище не можу згадати, бо, може, Діаночко мені допоможе. І вона допомогла нам з танцювальним залом. Вона на той час була науковим працівником, вона писала наукову роботу при університеті Базеля, і вона отримала змогу проводити репетиції при факультеті спорту. І ми мали змогу проводити репетиції в залі чудовому цілий рік.
1: Ось так. Ну, але ж хочу, щоб всі почули Діанку. Діанка, яка була та перша репетиція?
4: Саме перша репетиція, вона була крута. Я навіть не очікувала, що було так багато людей там. Ну, це було також десь навіть більше, ніж 30 людей.
3: Можливо.
1: Як виглядала наша керівниця? Вона не була розгублена від такої кількості народу?
4: Взагалі ні. Професійно зібрана, все пройшло дуже чудово та класно.
1: Клас, а що ви вчили, що ви танцювали? Що це було?
4: Це були елементи, тобто позиції ніг, позиції рук, самі базові елементи в народних українських танцях.
1: Ну і останнє питання, бо нам треба закінчувати цю частину інтерв'ю. Я хотіла спитати, а як багато людей залишилось тієї першої репетиції? От в нинішньому колективі скільки народу?
3: В нинішньому в нас зараз, зазначу, що частина залишилася, тому що на початку у нас було, ми танцювали 16 дорослих і 8 діток танцювало. Потім були певні зміни, тому що працюємо, хто поїхав, повернувся до України. А наразі нас, дякуючи фестивалю вишиванки в Вазелі, офіційно, актуально у нас 22 чоловіки в групі. На останній репетиції долучилося дуже багато людей, чому я надзвичайно щаслива.
1: О, ну на цій прекрасній вишиванковій фестивальній ноті ми слухаємо нашу українську музику.
5: Борщ

0: Українське звучить смачно.
1: Привіт усім вам із жаркого Базеля, Борщик знову з вами і біля мікрофону, не можу не сказати, ваші улюблені базельчани. І в мене є оголошення про українське кіно в Базелі. Вже 4 липня у Цюриху та Базелі на глядачів чекає справжня магічна пригода для всієї родини. Дитяче комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатик 48/2». Запрошую зазирнути у світ, що ховається просто під знайомими вулицями Києва. Чи знали ви, що поруч із сучасним мегаполісом можуть жити легенди та міфічні істоти? Саме це відкриває для себе 11-річний Мія та Юрко, коли звичайна прогулянка перетворюється на неймовірну пригоду. Ну, для мене, як для мами, найголовніше з цієї інформації, що фільм для глядачів від 6 років, тому я планую нарешті відвідати його разом з моїм сином. І там будуть англійські субтитри, тож чудово підійде для сімейного перегляду, запрошуйте своїх друзів, знайомих, і на вас чекатиме гарний вихідний. Все.
2: Porsche FM.

0: Smash FM. Українське звучить смачно.
1: Повертаємось в прямий ефір Борщ FM. І нагадую, що ми розмовляємо з танцівницями з нашого найкращого базельського танцювального колективу «Мрія». І ми зупинились на такому питанні, хто танцює у «Мрії». Ми вже трошки розібралися з цим питанням, але ми його

0: не залишитися, тим більше він сам прийшов. До речі, він має освіту інженер. І за
1: буквально... Але він танцював колись?
0: Ні, він саме професійно танцями не займався, він займався, здається, козацькими танцями, тобто там якісь трюкові речі, щось він спробував. І він фактично до виступу на фестивалі вишиванки, він вивчив цю хореографію буквально за 3 місяці.
1: Нічого,
0: тобто з нуля.
1: Собі.
0: Та, та. Це заслуга, звісно, і його, він молодчинка, не пропускав репетицій. Ось. І спойлер. У нас зараз буде вже 5 чоловіків мужчин. Тобто, моя мрія наступна в планах Гопаку в Базелі бути.
1: Ура, клас!
0: Так, і цьому я безмежно радію.
1: Да, ми вже, до речі, домовили, ти також спойлер, ми вже домовились, ми вже забухали цей колектив на наступний фестиваль і маємо надію, що вони також нам його круто-круто закриють своїм гопаком. Так що є час для підготовки.
0: Будемо готуватись.
2: Так, привіт, Сергій, в ефірі. І наступне питання. От ви казали, що у вас є і діти, і дорослі в ефірі, в групі.
1: В ефірі, так, в ефірі.
2: От наскільки складно об'єднати людей різного віку, різних характерів, різних, не знаю, гендерів, різними хобі.
1: Професій от, також.
2: Професій, так.
0: Так.
1: У вас і дорослі інженери, і студентки такі, як Діанка.
0: Так, наразі, на жаль, в нас, ми діток, скажімо так, трошечки залишили в стороні. Так вийшло, що вони наразі поки що з нами не танцюють, але в планах знову відновити саме репетиції і саме з дитячим колективом, щоб ми потім розросталися, звісно, і передавати їм нашу культуру, щоб вони несли це далі. А з дорослими? У нас, Діаночко, допомагай. У нас сфери професіоналів, тобто я маю на увазі з різних професій, це і фінансово, фінансисти,
3: хочеш,
0: це
3: напевно,
0: і менеджери,
3: і HR,
0: доценти спорту, доцентка спорту.
1: Це все легко поєднується. Чи бувають питання?
0: Я свого боку скажу, до нас приходять всі, і якось так це вдається нам, вони приходять, і вони такі наші.
1: Ого.
0: От зразу така... Якась
1: це
0: родинна обстановка.
1: Така, да, атмосфера, що
0: ми звичайно, ми теж
1: людей.
0: Намагаємося їх залюбити. І зразу після репетиції у нас така традиція піти на каву всім, познайомитись, трошки поговорити, щось про життя своє розказати, можливо, якісь свої тут життєві.
4: О, це, до речі, цікаво на рахунок традицій та ритуалів перед виступом. Можливо, Діанка нам розкаже?
3: Я вам зараз розкажу. Є одна така в тіктоці відома жіночка, Катя Сохо з магазину. Вона продає сумки, і в неї є така корона фраза «Ходи». І якраз на цьому фестивалі Дня вишиванки у нас була цілий фестиваль, у нас була фраза «Ходи». Коли ми щось хотіли кудись піти щось там попросити, ми такі «Ходи зі мною». Ходи.
1: Ага. Але ж це на останньому фестивалі, а до цього що?
3: До цього це традиції можливо,
1: ніяких там
3: кава була у нас після репетиції завжди.
1: О, кава це також традиція, правда?
0: Розкажу про одну традицію, Діаночко. Ми з тобою любимо до ноченьки дошивати щось. І наша улюблена кравчиня Людмилка Міла, яка, до речі, одеситка наша, україночка, яка нам шиє наші всі костюми. Це наша така традиція. Це буває, коли, скажімо, Діана в останній день в 5:00 вечора забирає костюми. Вони ще прямо так от в неї дошиваються. Це теж така в нас, це теж вона така традиція. Ну, тому що завжди бувають якісь форс-мажори і от ми такі спонтанні.
3: Ми це ж не зі всіма в нас традиції. От зі всіма були ті.
0: Ну, це така,
3: останні.
0: Скажімо так, не зовсім традиція, так. Дійсно.
4: А скажіть нам, будь ласка, який ваш танець є самим улюбленим?
0: Ну, це питання до Діани, тому що я хореограф, я люблю усі.
3: Самий улюблений, мені всі подобаються завжди. Ну, завжди кожен танець, він унікальний, але мені здається з того, що останній танець, яким у нас був, це в нас був Коломийка Руслани. Мені він більше всього сподобався, бо я там ще була соло якраз з цим хлопцем.
1: Клас.
0: А, Діаночка мала сольну партію з Владом. Так. Вони мали сольну партію, це коли вдвох танцюють і якісь трюкові речі виконують. Так. Це було потужно. Ви молодці, справились.
2: От, а розкажіть, будь ласка, чи були якісь у вас смішні ситуації на репетиціях, і яка найсмішніша була ситуація? Не знаю, може хтось.
1: А можливо, під виступом, не знаю, можливо,
2: на виступі якась була ситуація смішна.
1: Або на репетиції. Напевно ж, є якісь історії.
0: Ну, така, щоб смішна прям. Ну, такий форс-мажор у нас одного разу відбувся. Ми виступали в Сінглі Хаус під час різдвяних свят. І виключилась музика, це ми полько, ви полько танцювали. І дівчата не розгубилися, і молодці. Далі танцювали під просто раз-два-три, публіка почала
1: під
0: плескати.
1: Рахунок, да?
0: Під рахунок. Музика включилася далі. І ми,
1: Але всі далі
0: дотанцювали. І дотанцювали. Танець просто на ура, і діти спрацювали. Це було настільки круто. Я
1: була на цьому концерті. Я дуже добре це пам'ятаю. Ви взагалі як профі танцювали.
4: Ой, а скажіть нам ще, будь ласка, що найбільше дивує швейцарську публіку в українських танцях?
1: Можливо, ви чули щось від ваших глядачів, можливо, якісь реакції ви отримували. Те, що ми у захваті, це відомо всім. Ми такі ваші палкі фанати, так що нам подобається взагалі все.
3: У мене багато швейцарців і знайомих, і вони завжди в шоці від наших костюмів. Їм так подобаються наші костюми і наші головні прикраси, які ми робимо.
0: Ну, то, звісно, як вони можуть подобатися, бо це ми зробили з тобою. Це, до речі, наші головні убори всі робимо ми разом з Діаною. Так, це наших рук справа.
1: Але у вас дуже круто.
0: Діаночка, просто моя права рука.
3: Так.
0: Не сперечайся.
1: Не ті прекрасні суперечці, ми якраз закінчуємо.
4: Перерву.
1: Ми робимо паузу музичну. До зустрічі в ефірі.
4: Борщ.

0: українське, звучить смачно.
1: Вітаємо знову в ефірі Борщ FM. І нагадую, що у нас в ефірі Леся та Діана з танцювального колективу «Мрія». І ми продовжимо з нашим інтерв'ю. І наше питання наступне – це от у мене є страх сцени, і от я хотів спитати у вас, що відчуваєте ви за кілька хвилин до виступу на сцені, коли ви танцюєте?
2: Ти не один маєш страх до сцени. У мене також буває інколи великий страх для сцену до сцени, але коли ти вже виходиш на сцену, тебе на перший танець трясуться руки, ноги, голова там запутуються всі кроки, але потім вже ти відчуваєш і вже звикаєш до сцени і стає набагато простіше. І ти звикаєш також до публіки.
3: А мені от цікаво, якщо ви танцюєте 2-3 танці, от перед першим ти хвилюєшся, а перед другим. Я це, ну вже на другий, вже ти переодягнувся, виходиш на наступний. Вже на автоматі виходиш, чи ще є ці хвилювання?
2: Вже на автоматі мені стає. У мене на автоматі.
3: Вже от, немає цього, так?
2: І ось коли вже там третій відтанцювала, і потім наші номери закінчились, але все одно ще потім хочеться ще вийти на сцену.
3: Так, хочу вас колись спитати після вашого якого-небудь сольнику, там, знаєте, який ви там на 15 номерів, щоб відпрацювали таким величезним колективом. Я вас буду питати, що ви відчували в кінці 13-го танцю? Щиро вам цього бажаю.
4: А в мене запитання до Лесі. Чого навчили вас ваші танцівники?
3: Як хореографа, як педагога, як жінку Лесю?
5: Це, я вам скажу, перше, що мені зразу спадає на думку, це далі мріяти, не боятись і далі планувати. Тому що життя невідомо. Воно таке коротке. Планувати, втілювати, не чекати. І мене надихають мої танцівники всі в колективі.
4: От тоді ми можемо одразу запитати, які ваші плани на наступний рік?
5: Плани? Мені би дуже хотілося, щоб ми долучалися якомога більше до якихось благодійних заходів, щоб ми збирали кошти, щоб ми могли доправляти до України. І, можливо, ще хотілося б навіть якісь трошки на комерційній основі, щоб і щось для себе, щоб ми могли перекривати наші розходи, витрати, тому що
3: ви так дорослі,
5: костюми нові такими, коштують.
3: Так, такими ж кроками неймовірними. У вас такі вже танці, у вас вже такі прям постановки, такі костюми, що, звичайно, так, треба виходити трохи на комерційну основу.
5: Так, це потребує.
3: Я ще хотіла, Леся, в тебе спитати, що для тебе зараз означає колектив «Мрія»? Ну, я, напевно, здогадуюсь, що ти будеш відповідати, але що для тебе це зараз? Ось вже три роки пройшло.
5: Я б назвала це, знаєте, ось є робота, яка як хобі, оце реально те. Це не хобі, як робота, а робота як хобі. Тобто, коли ти в неділю на репетицію без проблем прокидаєшся і йдеш з таким задоволенням, і тоді вся неділя проходить просто на крильцях. Я обожнюю.
3: Ну, я приблизно це і очікувала.
1: Так, дякую за відповідь. Я, мабуть, знаю вже відповідь на це питання, але я його задам все одно, тому що воно цікаве.
3: Це, напевно, обом таке питання.
1: На вашу думку, важливо зберігати українську культуру за кордоном, от саме за кордоном.
3: І цікаво почути це від Лесі і від Діанки, тому що це трошки різні вікові категорії – молодь і доросла жінка. Мені цікаво почути ваші відповіді.
5: Так. Діанко, ти хочеш почати, чи почну я? Не хочу, так. Добре. Я скажу від себе. Для мене, звісно, важливо це нашу культуру і наші традиції. І це не тільки про костюм, про танець, про, тому що це набагато більше. Це захоплює стільки всього. І навіть на наших заходах я намагаюся, якщо в мене є змога, щось розказати коротенько про традицію цього танцю, або якусь передісторію, або чому це вишитий рушник. Що у нас, наприклад, рушник використовується це як народження, сватання, весілля, йдуть до армії, проводжають, і похорони. В нас це символ, який проходить через всі, скажімо так, сфери життя, частини життя. Ось, і Ще дуже важливо, зараз, звісно, на слуху Україна з іншими темами, і мені дуже хотілося розказати і показати, що Україна інша. Угу. І показати всю цю палітру наших, нашої музики, наших танців, наших костюмів і.
3: Діанко?
2: У мене дуже проста та коротка відповідь. Як я переїхала в Швейцарію, я раніше в Україні також займалася українськими народними танцями, але я тут займаюся для того, щоб я не забувала свою українську культуру і українські традиції. І тому для мене це дуже важливо, щоб я пам'ятала наші українські традиції, які
3: були ще. І потім передавала також далі.
5: Наше коріння.
2: Ну і також...
3: Ну і нам потрібно вже завершувати нашу розмову таку цікаву. І от я хотіла вас спитати, останнє запитання. Якби вам потрібно було описати колектив «Мрія» лише трьома словами, які були б ці слова?
1: Кажеш просте питання, але тут...
5: Я зараз скажу. Сміливі, щирі і щасливі.
3: О, клас, Діанко.
2: Мені треба ще подумати, бо...
3: Ні, немає часу.
2: Немає часу.
5: Ну, просто що нам.
3: Що перше приходить, що ти говориш.
2: Перше, що приходить.
5: Красиві.
2: Гарні.
3: Ага.
2: Сміливі вже було? Ні.
3: Сміливі
2: і... Я не знаю, чесно, мені не
3: вже... Окей, ну на цій прекрасній ноті завершуємо розмову з тим неймовірним колективом «Мрія». Дівчата, ми вам щиро бажаємо... Я не знаю, процвітання. Ми ваші щирі і палкі фанати.
5: Дякуємо, так. Дякуємо щиро.
4: Насолоджуємося вами.
3: Так що ми запрошуйте, ми готові і чекаємо на той самий сольник в 15 номерів. Так, а ви не перемикайтесь, залишайтесь. Чому? Тому що українське звучить. Смачно.
0: Борщ FM.

0: Дякуємо вам, наші найкращі слухачі, за те, що цю годину ми провели разом. Перебуваючи вже п'ятий рік у Швейцарії, усе більше розумієш, наскільки важливо мати можливість говорити своєю мовою, чути рідну мову та слухати нашу українську музику. Саме такі моменти нагадують нам, хто ми є, і допомагають залишатися ближчими один до одного, навіть далеко від дому.
1: Тож давайте і надалі берегти це, нашу мову, нашу музику, нашу культуру та наше спільне українське звучання. І нагадуємо, що в липні ми йдемо на канікули, а наступний ефір відбудеться 20 серпня о 19:00 на тому ж місці на хвилях радіо X94.5. FM. А також не забувайте про базельчан, вони дублюють всю інформацію. Тож, гарного всім вечора, па-па, до зустрічі в серпні.
0: І пам'ятайте, що українське звучить смачно.
2: Радіо X. Es ist 8.